0: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Acoarele FM.
1: Noi am avut un vis și o viață întreagă s-o pictăm, s-o dezbrăcăm.

90,7 FM.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013, el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională dă roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge 3 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista

0: scenă, filmări și concerte, ce îi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. A transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta a notat aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele român Nicu Șordan a exclus organizarea de alegeri anticipate și a anunțat că luni va face o nouă nominalizare de premier după consultarea partidelor politice. Liderul de la București a subliniat că România trebuie să-și păstreze direcția pro-occidentală. Declarația a fost făcută după ce premierul desemnat Siliet Mureșan a primit votul de încredere al Parlamentului, fiind al doilea candidat propus de șeful statului român care nu reușește să obțină susținerea legislativului. Potrivit Constituției, după respingerea două propuneri de premier, președintele poate, după consultarea președintelor celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. În cadrul unei conferințe de presă, Nicu Șordan a declarat că mesajul transmis de investitorii care finanțează deficitul bugetar al țării este că scenariul anticipatelor nu trebuie luat în calcul. Uniunea Europeană evaluează în prezent reformele realizate de Republica Moldova până în iunie curent, iar rezultatele acestei evaluări vor sta la baza deciziei de bursare unei noi tranșe de 157 de milioane de euro din planul de creștere. Declarația a fost făcută de Comisarul European pentru Economie și Productivitate, punerea în aplicare și simplificare, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Vasile Tofan. Oficialul european a menționat că Moldova a primit deja peste 500 de milioane de euro în granturi prin planul de creștere, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Potrivit lui, până în decembrie trebuie implementate încă 40 de reforme, iar alte 57 sunt planificate pentru 2027. Printre acestea se numără reforme privind întreprinderile de stat și administrația publică. La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile își propun să deschidă toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului și să avanseze spre semnarea tratatului de aderare la UE până la sfârșitul anului 2020. El a precizat că întârzierele la unele proiecte de investiții capitale reprezintă principala problemă în acest moment. Pentru a accelera implementarea, guvernul intenționează să centralizeze funcțiile mai multor agenți într-o singură structură. Totodată, autoritățile urmează să prezinte partenerilor europeni ultimele proiecte propuse pentru finanțare și să demonstreze că noua structură va spori capacitatea de implementare. Guvernul va aloca încă 3 pompe de mare capacitate de rezervele de stat pentru priza de captare a apei din Nistru la solicitarea pe canal Chișinău. Acestea se vor adăuga celor 5 pompe transmise operatorului în luna august. Actele necesare pentru transmiterea echipamentelor sunt în curs de pregătire. Pompele urmează să fie pregătite și verificate tehnic, după care vor fi transmise operatorului, precizează executivul. Între timp, primarul general al capitalei, Ion Ciobanu, avertizează că o eventuală lipsa apei în Nistru ar putea avea consecințe nu doar asupra alimentării cu apă, ci asupra sistemului de canalizare, instituțiilor medicale și producției de alimente. Pe de altă parte, ministrul mediului Gheorghe Hajder spune că Nistrul are în prezent suficientă apă pentru consumul municipiului Chișinău, chiar și în condițiile debitului scăzut. Potrivit lui, capitala consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, echivalentul a circa 2 metri cubi pe secundă, în timp ce debitul actual al Nistrului este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă. Problema ține însă de capacitatea stației de captare, iar autoritățile trebuie să adapteze tehnic infrastructura pentru a putea prelua apa în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului râului. Meteo. Astăzi, 5 octombrie, vom începe săptămâna cu o atmosferă răcoroasă, dar mult mai blândă decât în weekend. Minima nocturnă va coborî până la 6 grade Celsius. Ne așteaptă o zi caldă, cerul va fi predominant însorit, cu câțiva nori. După amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă de 24 de grade Celsius, o valoare cu mult peste mediile climatice ale lunii octombrie. Vântul suflă în general slab dinspre nord-vest, cu viteze de aproximativ 80 km la oră. În noaptea de luni spre marți, cerul va deveni temporar mai noros, dar șansele de ploaie rămân extrem de reduse. Temperatura va coborî în jurul valorii de 8 grade Celsius, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Începem în forță această dimineață cu Minelli pe 90,7 FM. Savurăm cafeaua pe mai departe împreună. Eu mi-am pregătit una. E foarte, foarte bună. Sper că și voi aveți la îndemână. Picătură cu picătură. Da, luăm cafeaua de dimineață și ascultăm cea mai tare muzică. Lady Gaga în această oră pentru voi, prieteni. Cheryl Cole, de mult nu a mai fost. Emma, Sabrina Carpenter, El Radu, Ricky Martin și mulți, mulți alții. Vin să vă bucure auzul în această dimineață. Bun regăsit, sunt Daria.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Aquarel. 8:21, sunt deja în capital, la mulți ani pentru toți cei care s-au născut în 5 octombrie, adică astăzi, prieteni. Aplauze! Aplauze în special pentru Kate Elizabeth Winslet, o actriță britanică, da, născută în Regatul Unit, așadar. Deși a jucat multe personaje de-a lungul carierei, probabil este cel mai bine cunoscută pentru performanța din filmul Titanic în rolul lui Rose. A câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în 2009 pentru rolul Hannah Schmitz din filmul Cititorul și a fost nominalizată de alte 6 ori. La vârsta de 22 de ani, a dobărât recordul ca fiind cea mai tânără persoană care a primit 2 nominalizări la Oscar, iar în prezent este cea mai tânără persoană care a primit 7 nominalizări. Este de asemenea câștigătoarea 5 premii BAFTA, 2 Emmy și un Grammy. La mulți ani, Kate Winslet, la mulți ani pentru toți omagiații acestei zile. Încă o dată, aveți un omagiat, scrieți un mesaj la 078-500-400. Citesc mesajul vostru cu drag în emisie directă, chiar dacă nu este o oră cu dedicații, de suntem la cafeaua de dimineață și putem orice. Tot ce e, ce este frumos și onorabil de făcut.
5: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

8:29 de minute, sunt deja în capitală, Cheryl Cole pentru domniile voastre. La această jumătate de oră, Emma vine să vă încânte pe mai departe. Nu înainte de a vă spune, prieteni, dacă cumva ați uitat, suntem în 5 octombrie, reactualizarea o facem de dimineață, este Ziua Mondială a Educației și Ziua Internațională a Profesorului, marcat oficial și în Republica Moldova, pentru a aprecia, bineînțeles, munca și dedicația cadrelor didactice. Așa că, dacă mai sunt părinți care încă n-au ajuns la școală cu odraslele lor și poate au uitat de asta, mergeți de luați un buchet cu flori și, da, apreciați-i pentru munca lor. Nu este ușoară, credeți-mă, un profesor să fii, da, e o muncă destul de dificilă și deseori nu prea apreciată, trebuie să recunoaștem. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru tot ceea ce faceți, pentru cine sunteți, pentru că ne sunteți alături și că ne educați odraslele. Să trăiți, să aveți sănătate! La mulți ani!

Madonna, până 10,7 FM, și chiar dacă unii o vorbesc de rău, ea la 60 și ceva de ani arată foarte bine, se mișcă foarte bine și merge înainte, ba chiar și creează muzică. Mergem mai departe pe unde acorelăvăm cu Andreea Bostănică, regina TikTok-ului așa numită, și a sărbătorit de curând aniversarea de 22 de ani în stilul unui emblematic serial turcesc, Suleiman Magnificul, a cărui fană răită este tânăra. Invitații venind la petrecere parcă au pășit într-un episod al serialului, toți, absolut toți, respectând un dress code oriental. Bravo! Evenimentul a avut loc într-un local de viță din București și a inclus un decor opulent, un tort spectaculos și momente inedite care au îmbinat atmosfera de harem cu o horă moldovenească tradițională. Vă dați seama? Super interesant! O magiată a schimbat două rochii, trecând de la o estetică regală inspirată din opulența orientală la un look modern, îndrăzneț și elegant. Și dacă a fost dor de Andreea Bostănică, poftim, vă aduc pe unda Acorelofom.

0: Publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Pitbull, Chris Brown, 90,7 FM, 9:44 de minute, sunt deja în capitală din seria sărbătorilor haioase din 5 octombrie, e și ziua lui Fă Ceva Drăguț, așa se numește. Deși sună inocent, modul în care oamenii o sărbătoresc tinde spre comic, zic. Regula este să faci o faptă bună, neașteptată pentru cineva, în secret sau în mod direct. Partea amuzantă apare când încerci să fii extrem de drăguț cu un coleg morocănos sau când complotezi atacuri de bunătate, generând confuzie totală. De exemplu, cum ar fi să îi lași cuiva pe birou o gogoașă, o cafea preparată, fără să te vadă nimeni, și ăla să descopere oare cine a făcut-o. Nu știu, bă, tu ai imaginația și fantezia mult mai bogată, zic eu, și cu siguranță vei inventa ceva tare bun, da, tare bun. Ziua, fă ceva drăguț. Semnează asta acolo în calendar pentru tine. Deschide ochii și fă lucruri frumoase. Asta ne îndeamnă și MEV pe mai departe muzical.

Sunt o încrezătoare incurabilă că dacă gândești pozitiv, lucrurile se aștern pozitiv în viața ta. Așa că haide, prietene drag, la început de săptămână să gândim bine, frumos. Și așa va fi pe parcursul săptămânii. 9:51 sunt în capitală. Sunt tare fericită că ai ales și această dimineață să o petreci cu Aquarelle Femme. Până în finalul orei, vin să te încânte Katy Perry, chiar acum Eva Timu și Randy. Sunt Daria și îți mulțumesc.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
2: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele României, Jordan, a exclus organizarea de alegeri anticipate și a anunțat că luni va face o nouă nominalizare de premier după consultarea partidelor politice. Liderul de la București a subliniat că România trebuie să-și păstreze direcția pro-occidentală. Declarația a fost făcută după ce premierul desemnat Sigrid Mureșanu a primit votul de încredere al Parlamentului, fiind al doilea candidat propus de șeful statului român, care nu reușește să obțină susținerea legislativului. Potrivit Constituției, după respingerea două propuneri de premier, președintele poate, după consultarea președintelor celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. În cadrul unei conferințe de presă, Nicu Jordan a declarat că mesajul transmis de investitorii care finanțează deficitul bugetar al țării este că scenariul anticipatelor nu trebuie luat în calcul. Uniunea Europeană evaluează în prezent reformele realizate de Republica Moldova până în iunie curent, iar rezultatele acestei evaluări vor sta la baza deciziei de bursare unei noi tranșe de 157 de milioane de euro din planul de creștere. Declarația a fost făcută de Comisarul European pentru Economie și Productivitate, punerea în aplicare și simplificare, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Vasile Tofan. Oficialul european a menționat că Moldova a primit deja peste 500 de milioane de euro în granturi prin planul de creștere, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Potrivit lui, până în decembrie trebuie implementate încă 40 de reforme, iar alte 57 sunt planificate pentru 2027. Printre acestea se numără reforme privind întreprinderile de stat și administrația publică. La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile își propun să deschidă toate clusterele de negocieri până la sfârșitul anului și să avanseze spre semnarea tratatului de aderare la UE până la sfârșitul anului 2020. El a precizat că întârzierele la unele proiecte de investiții capitale reprezintă principala problemă în acest moment. Pentru a accelera implementarea, guvernul intenționează să centralizeze funcțiile mai multor agenți într-o singură structură. Totodată, autoritățile urmează să prezinte partenerilor europeni ultimele proiecte propuse pentru finanțare și să demonstreze că noua structură va spori capacitatea de implementare. Guvernul va aloca încă 3 pompe de mare capacitate de rezervele de stat pentru priza de captare a apei din Nistru la solicitarea apă Canal Chișinău. Acestea se vor adăuga celor 5 pompe transmise operatorului în luna august. Actele necesare pentru transmiterea echipamentelor sunt în curs de pregătire. Pompele urmează să fie pregătite și verificate tehnic, după care vor fi transmise operatorului, precizează executivul. Între timp, primarul general al capitalei, Ion Ceban, avertizează că o eventuală lipsa apei în Nistru ar putea avea consecințe nu doar asupra alimentării cu apă, ci asupra sistemului de canalizare, instituțiilor medicale și producției de alimente. Pe de altă parte, ministrul mediului Gheorghe Hajder spune că Nistrul are în prezent suficientă apă pentru consumul municipiului Chișinău, chiar și în condițiile debitului scăzut. Potrivit lui, capitala consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, echivalentul a circa 2 metri cubi pe secundă, în timp ce debitul actual al Nistrului este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă. Problema ține însă de capacitatea stației de captare, iar autoritățile trebuie să adapteze tehnic infrastructura pentru a putea prelua apa în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului râului. Meteo. Astăzi, 5 octombrie, vom începe săptămâna cu o atmosferă răcoroasă, dar mult mai blândă decât în weekend. Minima nocturnă va coborî până la 6 grade Celsius. Ne așteaptă o zi caldă, cerul va fi predominant însorit, cu câțiva nori. După amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă de 24 de grade Celsius, o valoare cu mult peste mediile climatice ale lunii octombrie. Vântul suflă în general slab dinspre nord-vest, cu viteze de aproximativ 80 km la oră. În noaptea de luni spre marți, cerul va deveni temporar mai noros, dar șansele de ploaie rămân extrem de reduse. Temperatura va coborî în jurul valorii de 8 grade Celsius, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de Toamnă doar la Aquarel FM.

0: Citate. Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că administrația americană propune organizarea unei noi întâlniri între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite până la sfârșitul lunii octombrie. Zelensky a precizat că a discutat cu grupul american de negociere și a confirmat că Ucraina este pregătită să susțină organizarea unor astfel de negocieri, relatează presa internațională. În ceea ce privește posibilă alocația negocierilor, Zelensky a spus că Kievul este deschis către Emiratele Arabe Unite sau către o altă țară propusă de partea americană. Președintele ucrainean nu a precizat cu care reprezentanții americani a discutat. În trecut, eforturile administrației SUA pentru instaurarea păcii în Ucraina au fost coordonate de reprezentanții speciali ai lui Donald Trump. În timpul vizitei lor recent de la Kiev, părțile au anunțat existența unor noi idei privind un armistițiu, fără să dezvăluie însă conținutul acestora. În trecut, principalul rezultat al mai multor runde de negocieri trilaterale a fost reprezentat doar de schimburile de prizonieri între Ucraina și Rusia. Părțile nu au reușit să înregistreze progrese în privința încetării ostilităților, în principal din cauza faptului că Moscova continuă să insiste asupra retragerii trupelor ucrainene din teritoriile din Donbas, cerință respinsă de Kiev. Circulația rutieră este suspendată pe timp de noapte pe strada Gheorghe Asachi din capitală în perioada 4-6 octombrie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Potrivit unui comunicat emis de primărie, restricțiile se vor aplica după următorul program. În noaptea de 5 spre 6 octombrie, ora 21:05:30, starea traficului va viza tronzonul dintre străzile Miorița și Panhalipa. Transportul public va avea acces până la ora 22:30. În noaptea de 6 spre 7 octombrie, ora 21:05:30, va fi închis același tronson între străzile Miorița și Panhalipa, iar transportul public va fi permis tot până la ora 22:30. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va suferi modificări. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate strigentă să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Șoferii plătesc mai mult pentru asigurarea obligatorie RCA începând de ieri. Prima de bază a crescut de la 1257 la 1420 de lei, iar cele mai mari scumpiri vor afecta pe conducătorii fără experiență și pe cei cu istoric negativ de daune. Pentru unele categorii sunt însă prevăzute și ieftiniri. Modificările au fost aprobate de Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pe 20 august curent și vizează prima de asigurare de bază, coeficienții de rectificare și primele de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Costul final al poliției va depinde de mai mulți factori: vârsta și experiența șoferului, caracteristicile vehiculului, zona de înmatriculare și istoricul de accidente. Cele mai mari scumpiri se atestă în cazul unor categorii de camioane. De exemplu, pentru un camion cu o masă de peste 12.000 kg, înregistrate în Chișinău și condus de o persoană fizică de până la 23 de ani, cu experiență de mai puțin de 2 ani, prima de referință crește de la 7.364 lei și 13 bani la 10.812 lei, adică cu aproximativ 46,8%. Pentru aceeași categorie de vehicul și cu același profil de șofer, dar înmatriculat în alte localități, majorarea este de circa 44,9%. Creșterile tarifelor sunt prevăzute și pentru unele autobuze, motociclete, autoturisme, dar și vehicule comerciale. Totodată, cu cât un conducător auto este implicat în mai multe accidente din vina sa, cu atât coeficientul aplicat poliției va fi mai mare. Astăzi, 5 octombrie, în capitală, avem parte de cer predominant senin. În noaptea, vântul va sufla slab, iar ziua va deveni moderat. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la plus 6 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 7 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Pictează toamna în culorile Aquarel.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că administrația americană propune organizarea unei noi întâlniri între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite până la sfârșitul lunii octombrie. Zelensky a precizat că a discutat cu grupul american de negociere și a confirmat că Ucraina este pregătită să susțină organizarea unor astfel de negocieri, relatează presa internațională. În ceea ce privește posibila locație a negocierilor, Zelensky a spus că Kievul este deschis către Emiratele Arabe Unite sau către o altă țară propusă de partea americană. Președintele ucrainean nu a precizat cu care reprezentanții americani a discutat. În trecut, eforturile administrației SUA pentru instaurarea păcii în Ucraina au fost coordonate de reprezentanții speciali ai lui Donald Trump. În timpul vizitei lor recent de la Kiev, părțile au anunțat existența unor noi idei privind un armistițiu, fără să dezvăluie însă conținutul acestora. În trecut, principalul rezultat al mai multor runde de negocieri trilaterale a fost reprezentat doar de schimburile de prizonieri între Ucraina și Rusia. Părțile nu au reușit să înregistreze progrese în privința încetării ostilităților, în principal din cauza faptului că Moscova continuă să insiste asupra retragerii trupelor ucrainene din teritoriile din Donbas, cerință respinsă de Kiev. Circulația rutieră este suspendată pe timp de noapte pe strada Gheorghe Asachi din capitală în perioada 4-6 octombrie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Potrivit unui comunicat emis de primărie, restricțiile se vor aplica după următorul program. În noaptea de 5 spre 6 octombrie, ora 21:05:30, starea traficului va viza tronzonul dintre străzile Miorița și Panhalipa. Transportul public va avea acces până la ora 22:30. În noaptea de 6 spre 7 octombrie, ora 21:05:30, va fi închis același tronson între străzile Miorița și Panhalipa, iar transportul public va fi permis tot până la ora 22:30. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va suferi modificări. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate strigentă, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Șoferii plătesc mai mult pentru asigurarea obligatorie RCA începând de ieri. Prima de bază a crescut de la 1257 la 1420 de lei, iar cele mai mari scumpiri vor afecta pe conducătorii fără experiență și pe cei cu istoric negativ de daune. Pentru unele categorii sunt însă prevăzute și ieftiniri. Modificările au fost aprobate de Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pe 20 august curent și visează prima de asigurare de bază, coeficienții de rectificare și primele de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Costul final al poliției va depinde de mai mulți factori: vârsta și experiența șoferului, caracteristicile vehiculului, zona de înmatriculare și istoricul de accidente. Cele mai mari scumpiri se atestă în cazul unor categorii de camioane. De exemplu, pentru un camion cu o masă de peste 12.000 kg, înregistrate în Chișinău și condus de o persoană fizică de până la 23 de ani, cu experiență de mai puțin de 2 ani, prima de referință crește de la 7.364 lei și 13 bani la 10.812 lei, adică cu aproximativ 46,8%. Pentru aceeași categorie de vehicul și cu același profil de șofer, dar înmatriculat în alte localități, majorarea este de circa 44,9%. Creșterile tarifelor sunt prevăzute și pentru unele autobuze, motociclete, autoturisme, dar și vehicule comerciale. Totodată, cu cât un conducător auto este implicat în mai multe accidente din vina sa, cu atât coeficientul aplicat poliției va fi mai mare. Astăzi, 5 octombrie, în capitală, avem parte de cer predominant senin. În noapte, vântul va sufla slab, iar ziua va deveni moderat. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 6 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 7 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Pa nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora după ora.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că administrația americană propune organizarea unei noi întâlniri între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite până la sfârșitul lunii octombrie. Zelensky a precizat că a discutat cu grupul american de negociere și a confirmat că Ucraina este pregătită să susțină organizarea unor astfel de negocieri, relatează presa internațională. În ceea ce privește posibilă locația negocierilor, Zelensky a spus că Kievul este deschis către Emiratele Arabe Unite sau către o altă țară propusă de partea americană. Președintele ucrainean nu a precizat cu care reprezentanți americani a discutat. În trecut, eforturile administrației SUA pentru instaurarea păcii în Ucraina au fost coordonate de reprezentanții speciali ai lui Donald Trump. În timpul vizitei lor recent de la Kiev, părțile au anunțat existența unor noi idei privind un armistițiu, fără să dezvăluie însă conținutul acestora. În trecut, principalul rezultat al mai multor runde de negocieri trilaterale a fost reprezentat doar de schimburile de prizonieri între Ucraina și Rusia. Părțile nu au reușit să înregistreze progrese în privința încetării ostilităților, în principal din cauza faptului că Moscova continuă să insiste asupra retragerii trupelor ucrainene din teritoriile din Donbas, cerință respinsă de Kiev. Circulația rutieră este suspendată pe timp de noapte pe strada Gheorghe Asachi din capitală în perioada 4-6 octombrie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Potrivit unui comunicat emis de primărie, restricțiile se vor aplica după următorul program. În noaptea de 5 spre 6 octombrie, ora 21:05:30, starea traficului va viza tronsonul dintre străzile Miorița și Panhalipa. Transportul public va avea acces până la ora 22:30. În noaptea de 6 spre 7 octombrie, ora 21:05:30, va fi închis același tronson între străzile Miorița și Panhalipa, iar transportul public va fi permis tot până la ora 22:30. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va suferi modificări. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate strigentă, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Șoferii plătesc mai mult pentru asigurarea obligatorie RCA începând de ieri. Prima de bază a crescut de la 1257 la 1420 de lei, iar cele mai mari scumpiri vor afecta pe conducătorii fără experiență și pe cei cu istoric negativ de daune. Pentru unele categorii sunt însă prevăzute și ieftiniri. Modificările au fost aprobate de Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pe 20 august curent și vizează prima de asigurare de bază, coeficienții de rectificare și primele de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Costul final al poliției va depinde de mai mulți factori: vârsta și experiența șoferului, caracteristicile vehiculului, zona de înmatriculare și istoricul de accidente. Cele mai mari scumpiri se atestă în cazul unor categorii de camioane. De exemplu, pentru un camion cu o masă de peste 12.000 kg, înregistrate în Chișinău și condus de o persoană fizică de până la 23 de ani, cu experiență de mai puțin de 2 ani, prima de referință crește de la 7.364 lei și 13 bani la 10.812 lei, adică cu aproximativ 46,8%. Pentru aceeași categorie de vehicul și cu același profil de șofer, dar înmatriculat în alte localități, majorarea este de circa 44,9%. Creșterea ale tarifelor sunt prevăzute și pentru unele autobuze, motociclete, autoturisme, dar și vehicule comerciale. Totodată, cu cât un conducător auto este implicat în mai multe accidente din dinasa, cu atât coeficientul aplicat poliției va fi mai mare.
0: Meteo.
3: Astăzi, 5 octombrie, în capitală, avem parte de cer predominant senin. În noaptea, vântul va sufla slab, iar ziua va deveni moderat. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 6 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 7 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Aș vrea să-mi

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă nutul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nuată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, să consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că administrația americană propune organizarea unei noi întâlniri între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite până la sfârșitul lunii octombrie. Zelensky a precizat că a discutat cu grupul american de negociere și a confirmat că Ucraina este pregătită să susțină organizarea unor astfel de negocieri, relatează presa internațională. În ceea ce privește posibilă locația negocierilor, Zelensky a spus că Kievul este deschis către Emiratele Arabe Unite sau către o altă țară propusă de partea americană. Președintele ucrainean nu a precizat cu care reprezentanți americani a discutat. În trecut, eforturile administrației SUA pentru instaurarea păcii în Ucraina au fost coordonate de reprezentanții speciali ai lui Donald Trump. În timpul vizitei lor recente de la Kiev, părțile au anunțat existența unor noi idei privind un armistițiu, fără să dezvăluie însă conținutul acestora. În trecut, principalul rezultat al mai multor runde de negocieri trilaterale a fost reprezentat doar de schimburile de prizonieri între Ucraina și Rusia. Părțile nu au reușit să înregistreze progrese în privința încetării ostilităților, în principal din cauza faptului că Moscova continuă să insiste asupra retragerii trupelor ucrainene din teritoriile din Donbas, cerință respinsă de Kiev. Circulația rutieră este suspendată pe timp de noapte pe strada Gheorghe Asachi din capitală în perioada 4-6 octombrie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Potrivit unui comunicat emis de primărie, restricțiile se vor aplica după următorul program. În noaptea de 5 spre 6 octombrie, ora 21:05:30, starea traficului va viza tronsonul dintre străzile Miorița și Panhalipa. Transportul public va avea acces până la ora 22:30. În noaptea de 6 spre 7 octombrie, ora 21:05:30, va fi închis același tronson între străzile Miorița și Panhalipa, iar transportul public va fi permis tot până la ora 22:30. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va suferi modificări. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate strigentă, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Șoferii plătesc mai mult pentru asigurarea obligatorie RCA începând de ieri. Prima de bază a crescut de la 1257 la 1420 de lei, iar cele mai mari scumpiri vor afecta pe conducătorii fără experiență și pe cei cu istoric negativ de daune. Pentru unele categorii sunt însă prevăzute și ieftiniri. Modificările au fost aprobate de Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pe 20 august curent și vizează prima de asigurare de bază, coeficienții de rectificare și primele de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Costul final al poliției va depinde de mai mulți factori: vârsta și experiența șoferului, caracteristicile vehiculului, zona de înmatriculare și istoricul de accidente. Cele mai mari scumpiri se atestă în cazul unor categorii de camioane. De exemplu, pentru un camion cu o masă de peste 12.000 kg, înregistrate în Chișinău și condus de o persoană fizică de până la 23 de ani, cu experiență de mai puțin de 2 ani, prima de referință crește de la 7.364 lei și 13 bani la 10.812 lei, adică cu aproximativ 46,8%. Pentru aceeași categorie de vehicul și cu același profil de șofer, dar înmatriculat în alte localități, majorarea este de circa 44,9%. Creșterea ale tarifelor sunt prevăzute și pentru unele autobuze, motociclete, autoturisme, dar și vehicule comerciale. Totodată, cu cât un conducător auto este implicat în mai multe accidente din dinasa, cu atât coeficientul aplicat poliției va fi mai mare. Meteo. Astăzi, 5 octombrie, în capitală, avem parte de cer predominant senin. În noaptea, vântul va sufla slab, iar ziua va deveni moderat. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 6 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 7 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că administrația americană propune organizarea unei noi întâlniri între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite până la sfârșitul lunii octombrie. Zelensky a precizat că a discutat cu grupul american de negociere și a confirmat că Ucraina este pregătită să susțină organizarea unor astfel de negocieri, relatează presa internațională. În ceea ce privește posibila locație a negocierilor, Zelensky a spus că Kievul este deschis către Emiratele Arabe Unite sau către o altă țară propusă de partea americană. Președintele ucrainean nu a precizat cu care reprezentanții americani a discutat. În trecut, eforturile administrației SUA pentru instaurarea păcii în Ucraina au fost coordonate de reprezentanții speciali ai lui Donald Trump. În timpul vizitei lor recent de la Kiev, părțile au anunțat existența unor noi idei privind un armistițiu, fără să dezvăluie însă conținutul acestora. În trecut, principalul rezultat al mai multor runde de negocieri trilaterale a fost reprezentat doar de schimburile de prizonieri între Ucraina și Rusia. Părțile nu au reușit să înregistreze progrese în privința încetării ostilităților, în principal din cauza faptului că Moscova continuă să insiste asupra retragerii trupelor ucrainene din teritoriile din Donbas, cerință respinsă de Kiev. Circulația rutieră este suspendată pe timp de noapte pe strada Gheorghe Asachi din capitală în perioada 4-6 octombrie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Potrivit unui comunicat emis de primărie, restricțiile se vor aplica după următorul program. În noaptea de 5 spre 6 octombrie, ora 21:05:30, starea traficului va viza tronzonul dintre străzile Miorița și Panhalipa. Transportul public va avea acces până la ora 22:30. În noaptea de 6 spre 7 octombrie, ora 21:05:30, va fi închis același tronson între străzile Miorița și Panhalipa, iar transportul public va fi permis tot până la ora 22:30. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va suferi modificări. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate strigentă, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Șoferii plătesc mai mult pentru asigurarea obligatorie RCA începând de ieri. Prima de bază a crescut de la 1257 la 1420 de lei, iar cele mai mari scumpiri vor afecta pe conducătorii fără experiență și pe cei cu istoric negativ de daune. Pentru unele categorii sunt însă prevăzute și ieftiniri. Modificările au fost aprobate de Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pe 20 august curent și vizează prima de asigurare de bază, coeficienții de rectificare și primele de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Costul final al poliției va depinde de mai mulți factori, vârsta și experiența șoferului, caracteristicile vehiculului, zona de înmatriculare și istoricul de accidente. Cele mai mari scumpiri se atestă în cazul unor categorii de camioane. De exemplu, pentru un camion cu o masă de peste 12.000 kg, înregistrate în Chișinău și condus de o persoană fizică de până la 23 de ani, cu experiență de mai puțin de 2 ani, prima de referință crește de la 7.364 lei și 13 bani la 10.812 lei, adică cu aproximativ 46,8%. Pentru aceeași categorie de vehicul și cu același profil de șofer, dar înmatriculat în alte localități, majorarea este de circa 44,9%. Creșterea tarifelor sunt prevăzute și pentru unele autobuze, motociclete, autoturisme, dar și vehicule comerciale. Totodată, cu cât un conducător auto este implicat în mai multe accidente din vina sa, cu atât coeficientul aplicat poliției va fi mai mare. Astăzi, 5 octombrie, în capitală, avem parte de cer predominant senin. În noaptea, vântul va sufla slab, iar ziua va deveni moderat. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la plus 6 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 24 grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 7 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiachiu-Dobnăi a fost sistată luni după ce un proiectil căzut în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene a ricoșat într-un autobuz de rută și într-o cabină de control. Incidentul s-a soldat cu avarierea vehiculului și rănirea ușoară a unui polițist de frontieră. Potrivit unui comunicat al poliției de frontieră, incidentul s-a produs pe 5 octombrie în jurul orei 9:38. Din fericire, nu au fost înregistrate alte victime. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în această zonă, în cazul în care aud zgomote specifice. Fice dronelor sau explozii la graniță, autoritățile îi sfătuiesc să-și păstreze calmul, să se adăpostească în interiorul locuințelor și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Totodată, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi de aparate de zbor, muniții sau alte obiecte suspecte și să apeleze imediat serviciul 112. De Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoștință cadrelor didactice, subliniind succesele elevilor, dar și provocările actuale din sistemul de învățământ. Șefa statului a punctat că sprijinirea pedagogilor este o responsabilitate comună, fiind necesare salarii decente din partea autorităților și un respect sporit din partea societății și a familiei. În discursul său, președinta a evidențiat succesele obținute recent de sistemul de învățământ local, menționând că 114 absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an, iar elevii moldoveni s-au întors de la Olimpiadele Internaționale cu 149 de medalii și diplome. De asemenea, a fost punctat progresul în integrarea copiilor cu dizabilități și sprijinul oferit elevilor refugiați pentru învățarea limbii române. Totodată, șefa statului a tras atenția și asupra provocărilor din sistem, invocând discrepanțele dintre mediul rural și cel urban, precum și decalajul față de alte țări reflectat în testele PISA. Mai Sandu a subliniat că noile generații vor trăi într-o lume marcată de inteligență artificială și dezinformare, fiind nevoie de tineri cu gândire critică și capacitate de adaptare. În încheiere, Maia Sandu a reafirmat angajamentul autorităților de a îmbunătăți condițiile din școli și de a oferi salarii motivaționale, făcând totodată un apel la unitate între profesori, familie și societate. Taxa pentru folosirea drumurilor se achită anual, chiar dacă inspecția tehnică a unor autovehicule este valabilă timp de 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat precizează că proprietarii trebuie să achite taxa pentru anul 2026, iar pentru cei care nu au făcut, au fost expediate notificări. Notificările au fost expediate proprietarilor identificați la 1 iulie curent. Este vorba despre autovehicule care au trecut inspecția tehnică între 1 iunie și 31 decembrie 2025 și pentru care aceasta este valabilă 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat a luat în calcul plățile înregistrate până pe 11 septembrie. Documentul are caracter informativ și indică numărul de identificare al mașinii, anul fabricației și suma taxei pentru anul curent. Plata poate fi făcută prin serviciul electronic MPay, accesibil prin codul QR inclus în notificare. Serviciul Fiscal de Stat recomandă verificarea sumei datorate prin serviciul calculatorul auto online înainte de efectuarea plății. Notificarea poate fi ignorată dacă taxa pentru anul curent a fost deja achitată. În cazul în care autovehiculul a fost vândut fără ca taxa pentru 2026 să fi fost achitată, obligația de plată îi revine noului proprietar sau posesor. Ruta municipală de troleibuz numărul 30 își modifică itinerarul începând de luni. Troleibuzele vor circula de la Aeroportul Internațional Chișinău până la Universitatea de Medicină Farmacie Nicolae Testimițan și nu până la Casa Presei, ca până acum. Primăria Capitalei precizează că spre aeroport troleibuzele vor circula pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sânt, Strada Ciuflea și Bulevardul Dacia. La retur, acestea vor circula pe Bulevardul Dacia, Strada Ciuflea și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sânt, cu efectuarea manevrei de întoarcere în Piața Dimitrie Cantemir. Pe sensul spre aeroport vor fi adăugate stațiile Universitatea de Medicină și Farmacie, Strada Toma Ciorbă, Strada Sârghie Lazu și Piața Maria Dunăr Naționale. La retur vor fi introduse stațiile Piața Maria Dunăr Naționale, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Universitatea Tehnică și Universitatea de Medicină și Farmacie. Prognoza meteo pentru marți, 6 octombrie, în Chișinău indică o dimineață răcoroasă cu temperaturi între plus 9 și plus 11 grade Celsius, urmată de o amiază însorită și caldă care va atinge o maximă de plus 23 de grade. Spre seară, cerul se va înura ușor, iar temperaturile vor coborî până la o minimă nocturnă de plus 9 grade, în condițiile unui vânt slab din nord-vest și fără riscuri majore de precipitații, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Influencera Valerii Lungu și partenerul ei, Alex Gâlcă, și-au unit oficial destinele. Cu ocazia cununiei civile, cuplul a organizat o petrecere privată cu doar 30 de invitați, cei mai apropiați oameni ai lor. Printre ei și mama miresei, interpreta Victoria Lungu. După o săptămână de la eveniment, cuplul a postat primele imagini de la cel mai important eveniment din viața lor de cuplu. Mireasa a încercat să spargă tiparele și a renunțat complet la rochia clasică de prințesă sau sirenă. Bruneta a ales un set din două piese din dantelă alb-crem, compus dintr-un sac cu cambrat, cu peplum care îi pune perfect în valoare talia de viespe și o fustă lungă fluidă. Cireașa de pe tort a fost pălăria uriașă cu boruri spectaculoase în stil royal, care eclipsează aproape tot decorul și conferă influencerei un aer aristocratic și sofisticat. Ținuta de mireasă a costat-o pe Valerii Lungu circa 12.000 de euro și a cumpărat-o din Turcia.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 6 octombrie. Berbec. Ziua vine cu energie fluctuantă. Pe plan profesional ai ocazia să faci un pas înainte și să primești o apreciere meritată, dar acasă răbdarea ți este pusă la încercare. Încearcă să nu reacționezi impulsiv la mici provocări legate de treburile casnice. Taur. Orgoliul exagerat îți poate aduce conflicte majore cu cei dragi sau cu colegii de muncă. Ai impresia că doar tu ai dreptate, iar această atitudine rigidă va crea tensiuni greu de stins. Dă dovadă de mai multă flexibilitate pentru a evita certurile aprinse. Gemeni. O zi în care lucrurile merg surprinzător de bine pe plan financiar, apărând chiar posibilitatea unui câștig neașteptat. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te poți simți destul de obosit. Nu ezita să ții mici pauze pe parcursul acestei zile. Rac. În această zi treci prin stări contradictorii și nimic nu pare să fie alb sau negru. Proiectele de la locul de muncă avansează lent, dar stabil, oferindu-ți un sentiment de siguranță. Pe plan emoțional însă, ai putea simți o nevoie exagerată de izolare. Leu. Tensiunile acumulate în ultimul timp vor refula în această zi sub formă de conflicte deschise. Orgoliul tău uriaș te împiedică să faci primul pas spre reconciliere, amplificând neînțelegerile din cuplu. Riscul de a strica o relație importantă este extrem de ridicat. Fecioară. Comunicarea este punctul tău forte în această zi și poți rezolva o problemă veche din familie. Pe de altă parte, atenția la detalii te poate face prea critic cu cei din jur, provocând mici discuții neplăcute. Păstrează-ți echilibrul și fii mai îngăduitor. Balanță. Atmosfera de la birou este una relaxată, iar sarcinile complexe le rezolv cu ușurință remarcabilă. Totuși, bugetul personal ar putea avea de suferit dacă te lași tentat de cumpărături impulsive. Bucură-te de reușite, dar fii atent pe ce cheltuiești. Scorpion. Ziua aduce momente bune în carieră, mai ales dacă trebuie să susții o prezentare sau un interviu. În schimb, viața personală este puțin stagnantă și ai putea resimți o ușoară monotonie. Nu forța lucrurile și lasă timpul să îți urmeze cursul. Săgetător. O zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Entuziasmul tău obișnuit te ajută să începi proiecte noi, dar lipsa de concentrare te poate face să comiți greșeli banale. Un prieten apropiat îți va oferi totuși un sfat extrem de util spre seară. Capricorn. Munca depusă în ultima perioadă începe în sfârșit să dea roade vizibile și primește laude din partea superiorilor. Din păcate, timpul liber va fi aproape inexistent, iar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Încearcă să-ți organizezi mai bine prioritățile. Vărsător. Relațiile cu prietenii sunt excelente și ai șansa să participi la o întâlnire foarte plăcută. Cu toate acestea, pe plan financiar, ar fi bine să manifestezi precauție și să eviți investițiile riscante. Balanța acestei zile înclină spre socializare, nu spre afaceri. Pești. Anumite vești bune legate de o călătorie sau un curs îți vor ridica moralul încă de dimineață. Totuși, la capitolul energie stai destul de prost și s-ar putea să nu duci la capăt tot ce ți-ai propus. Ascultă-ți corpul și odihnește-te când simți nevoia. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 6 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: These beautiful things that I've got.
1: Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиорхейлуй 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
1: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, începe deja să-și condureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o inclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Smiley consideră că accesul copiilor la social media, dar și expunerea lor pe aceste platforme, ar trebui amânate cât mai mult. Pentru artist, decizia este legată în primul rând de protejarea vieții private și a sănătății mentale a fiicei sale.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Aquarelle.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarelle FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiachiu-Dobnăi a fost sistată luni după ce un proiectil căzut în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene a ricoșat într-un autobuz de rută și într-o cabină de control. Incidentul s-a soldat cu avarierea vehiculului și rănirea ușoară a unui polițist de frontieră. Potrivit unui comunicat al poliției de frontieră, incidentul s-a produs pe 5 octombrie în jurul orei 9:38. Din fericire, nu au fost înregistrate alte victime. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în această zonă, în cazul în care au zgomote specifice. Fice dronelor sau explozii la graniță, autoritățile îi sfătuiesc să-și păstreze calmul, să se adăpostească în interiorul locuințelor și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Totodată, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi de aparate de zbor, muniții sau alte obiecte suspecte și să apeleze imediat serviciul 112. De Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoștință cadrelor didactice, subliniind succesele elevilor, dar și provocările actuale din sistemul de învățământ. Șefa statului a punctat că sprijinirea pedagogilor este o responsabilitate comună, fiind necesare salarii decente din partea autorităților și un respect sporit din partea societății și a familiei. În discursul său, președinta a evidențiat succesele obținute recent de sistemul de învățământ local, menționând că 114 absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an, iar elevii moldoveni s-au întors de la Olimpiadele Internaționale cu 149 de medalii și diplome. De asemenea, a fost punctat progresul în integrarea copiilor cu dizabilități și sprijinul oferit elevilor refugiați pentru învățarea limbii române. Totodată, șefa statului a tras atenția și asupra provocărilor din sistem, invocând discrepanțele dintre mediul rural și cel urban, precum și decalajul față de alte țări reflectat în testele PISA. Mai s-a subliniat că noile generații vor trăi într-o lume marcată de inteligență artificială și dezinformare, fiind nevoie de tineri cu gândire critică și capacitate de adaptare. În încheiere, Maia Sandu a afirmat angajamentul autorităților de a îmbunătăți condițiile din școli și de a oferi salarii motivaționale, făcând totodată un apel la unitate între profesori, familie și societate. Taxa pentru folosirea drumurilor se achită anual chiar dacă inspecția tehnică a unor autovehicule este valabilă timp de 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat precizează că proprietarii trebuie să achite taxa pentru anul 2026, iar pentru cei care nu au făcut au fost expediate notificări. Notificările au fost expediate proprietarilor identificați la 1 iulie curent. Este vorba despre autovehicule care au trecut inspecția tehnică între 1 iunie și 31 decembrie 2025 și pentru care aceasta este valabilă 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat a luat în calcul plățile înregistrate până pe 11 septembrie. Documentul are caracter informativ și indică numărul de identificare al mașinii, anul fabricației și suma taxei pentru anul curent. Plata poate fi făcută prin serviciul electronic MPI, accesibil prin codul QR inclus în notificare. Serviciul Fiscal de Stat recomandă verificarea sumei datorate prin serviciul calculatorul auto online înainte de efectuarea plății. Notificarea poate fi ignorată dacă taxa pentru anul curent a fost deja achitată. În cazul în care autovehiculul a fost vândut fără ca taxa pentru 2026 să fi fost achitată, obligația de plată îi revine noului proprietar sau posesor. Ruta municipală de troleibuz numărul 30 își modifică itinerarul începând de luni. Troleibuzele vor circula de la Aeroportul Internațional Chișinău până la Universitatea de Medicină Farmacie Nicolae Testimițan și nu până la Casa Presei, ca până acum. Primăria Capitalei precizează că spre aeroport troleibuzele vor circula pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ciuflea și Bulevardul Dacia. La retur, acestea vor circula pe Bulevardul Dacia, strada Ciuflea și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu efectuarea manevrei de întoarcere în piața Dimitrie Cantemir. Pe sensul spre aeroport vor fi adăugate stațiile Universitatea de Medicină și Farmacie, strada Toma Ciorbă, strada Sârghie Lazu și piața Maria Dunări Naționale. La retur vor fi introduse stațiile piața Maria Dunări Naționale, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Universitatea Tehnică și Universitatea de Medicină și Farmacie. Meteo. Prognoza meteo pentru marți, 6 octombrie, în Chișinău indică o dimineață răcoroasă cu temperaturi între plus 9 și plus 11 grade Celsius, urmată de o amiază însorită și caldă care va atinge o maximă de plus 23 de grade. Spre seară, cerul se va înnora ușor, iar temperaturile vor coborî până la o minimă nocturnă de plus 9 grade, în condițiile unui vânt slab din nord-vest și fără riscuri majore de precipitații, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Irina Rimes vorbește rar despre viața personală, iar de această dată a dezvăluit detalii despre relația cu fratele ei, Vitali. Artista a povestit cum este legătura dintre ea și fratele său astăzi și a dezvăluit că părinții se vor muta în București pentru a fi mai aproape de ea și de familie. Suntem foarte apropiați, suntem chiar vecini și ne vedem zilnic. Lucrăm împreună, vrem să ne dezvoltăm niște proiecte pentru că știu că este o persoană pe care mă pot baza mereu. Când eram mici, eram mai apucat și ne mai ciondăneam uneori, deși în mare parte tot eram sprijin unul pentru celălalt. Sunt foarte recunoscătoare că drumurile noastre sunt intersectate și că este fratele meu.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 6 octombrie. Berbec. Ziua vine cu energie fluctuantă. Pe plan profesional ai ocazia să faci un pas înainte și să primești o apreciere meritată, dar acasă răbdarea ți este pusă la încercare. Încearcă să nu reacționezi impulsiv la mici provocări legate de treburile casnice. Taur. Orgoliul exagerat îți poate aduce conflicte majore cu cei dragi sau cu colegii de muncă. Ai impresia că doar tu ai dreptate, iar această atitudine rigidă va crea tensiuni greu de stins. Dă dovadă de mai multă flexibilitate pentru a evita certurile aprinse. Gemeni. O zi în care lucrurile merg surprinzător de bine pe plan financiar, apărând chiar posibilitatea unui câștig neașteptat. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te poți simți destul de obosit. Nu ezita să-ți iei mici pauze pe parcursul acestei zile. Rac. În această zi treci prin stări contradictorii și nimic nu pare să fie alb sau negru. Proiectele de la locul de muncă avansează lent, dar stabil, oferindu-ți un sentiment de siguranță. Pe plan emoțional însă, ai putea simți o nevoie exagerată de izolare. Leu. Tensiunile acumulate în ultimul timp vor refula în această zi sub formă de conflicte deschise. Orgoliul tău uriaș te împiedică să faci primul pas spre reconciliere, amplificând neînțelegerile din cuplu. Riscul de a strica o relație importantă este extrem de ridicat. Fecioară. Comunicarea este punctul tău forte în această zi și poți rezolva o problemă veche din familie. Pe de altă parte, atenția la detalii te poate face prea critic cu cei din jur, provocând mici discuții neplăcute. Păstrează-ți echilibrul și fii mai îngăduitor. Balanță. Atmosfera de la birou este una relaxată, iar sarcinile complexe le rezolvi cu ușurință remarcabilă. Totuși, bugetul personal ar putea avea de suferit dacă te lași tentat de cumpărături impulsive. Bucură-te de reușite, dar fii atent pe ce cheltuiești. Scorpion. Ziua aduce momente bune în carieră, mai ales dacă trebuie să susții o prezentare sau un interviu. În schimb, viața personală este puțin stagnantă și ai putea resimți o ușoară monotonie. Nu forța lucrurile și lasă timpul să-ți urmeze cursul. Săgetător. O zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Entuziasmul tău obișnuit te ajută să începi proiecte noi, dar lipsa de concentrare te poate face să comiți greșeli banale. Un prieten apropiat îți va oferi totuși un sfat extrem de util spre seară. Capricorn. Munca depusă în ultima perioadă începe în sfârșit să dea roade vizibile și primește laude din partea superiorilor. Din păcate, timpul liber va fi aproape inexistent, iar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Încearcă să-ți organizezi mai bine prioritățile. Vărsător. Relațiile cu prietenii sunt excelente și ai șansa să participi la o întâlnire foarte plăcută. Cu toate acestea, pe plan financiar, ar fi bine să manifestezi precauție și să eviți investițiile riscante. Balanța acestei zile înclină spre socializare, nu spre afaceri. Pești. Anumite vești bune legate de o călătorie sau un curs îți vor ridica moralul încă de dimineață. Totuși, la capitolul energie stai destul de prost și s-ar putea să nu duci la capăt tot ce ți-ai propus. Ascultă-ți corpul și odihnește-te când simți nevoia. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 6 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.

0: publicitate. Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și în comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Femeia acuzată că a deschis focul asupra casei Ianei și a lui Asap Rocchi a fost pusă oficial sub acuzare. Ivana Liset Ortiz este vizată de 14 capete de acuzare, inclusiv tentativă de omor, după atacul în timpul căruia mai multe gloanțe au lovit proprietatea în care se aflau artista, partenerul ei și cei trei copii ai cuplului. Actul de inculpare a fost făcut public după ce un judecător a stabilit că femeia este aptă să fie judecată. Ortiz a pledat nevinovat în cazul tuturor acuzațiilor care îi sunt aduse. Incidentul a avut loc pe 8 martie la proprietatea Rianei și a lui Asap Rocchi din zona Beverly Hills. Procurorii susțin că femeia ar fi tras cel puțin 20 de gloanțe spre proprietate. În acel moment, Riana și Asap Rocchi se aflau într-o rulotă aflată pe proprietate. Mai multe gloanțe au lovit rulota, iar altele au ajuns în peretele exterior al camerei copiilor.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiachiu-Dobnoi a fost sistată luni după ce un proiectil căzut în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene a ricoșat într-un autobuz de rută și într-o cabină de control. Incidentul s-a soldat cu avarierea vehiculului și rănirea ușoară a unui polițist de frontieră. Potrivit unui comunicat al poliției de frontieră, incidentul s-a produs pe 5 octombrie în jurul orei 9:38. Din fericire, nu au fost înregistrate alte victime. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în această zonă, în cazul în care aud zgomote specifice. Fice dronelor sau explozii la graniță, autoritățile îi sfătuiesc să-și păstreze calmul, să se adăpostească în interiorul locuințelor și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Totodată, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi de aparate de zbor, muniții sau alte obiecte suspecte și să apeleze imediat serviciul 112. De Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoștință cadrelor didactice, subliniind succesele elevilor, dar și provocările actuale din sistemul de învățământ. Șefa statului a punctat că sprijinirea pedagogilor este o responsabilitate comună, fiind necesare salarii decente din partea autorităților și un respect sporit din partea societății și a familiei. În discursul său, președinta a evidențiat succesele obținute recent de sistemul de învățământ local, menționând că 114 absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an, iar elevii moldoveni s-au întors de la Olimpiadele Internaționale cu 149 de medalii și diplome. De asemenea, a fost punctat progresul în integrarea copiilor cu dizabilități și sprijinul oferit elevilor refugiați pentru învățarea limbii române. Totodată, șefa statului a tras atenția și asupra provocărilor din sistem, invocând discrepanțele dintre mediul rural și cel urban, precum și decalajul față de alte țări reflectat în testele PISA. Mai Sandu a subliniat că noile generații vor trăi într-o lume marcată de inteligență artificială și dezinformare, fiind nevoie de tineri cu gândire critică și capacitate de adaptare. În încheiere, Maia Sandu a reafirmat angajamentul autorităților de a îmbunătăți condițiile din școli și de a oferi salarii motivaționale, făcând totodată un apel la unitate între profesori, familie și societate. Taxa pentru folosirea drumurilor se achită anual, chiar dacă inspecția tehnică a unor autovehicule este valabilă timp de 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat precizează că proprietarii trebuie să achite taxa pentru anul 2026, iar pentru cei care nu au făcut, au fost expediate notificări. Notificările au fost expediate proprietarilor identificați la 1 iulie curent. Este vorba despre autovehicule care au trecut inspecția tehnică între 1 iunie și 31 decembrie 2025 și pentru care aceasta este valabilă 2 ani. Serviciul Fiscal de Stat a luat în calcul plățile înregistrate până pe 11 septembrie. Documentul are caracter informativ și indică numărul de identificare al mașinii, anul fabricației și suma taxei pentru anul curent. Plata poate fi făcută prin serviciul electronic MPI, accesibil prin codul QR inclus în notificare. Serviciul Fiscal de Stat recomandă verificarea sumei datorate prin serviciul calculatorul auto online înainte de efectuarea plății. Notificarea poate fi ignorată dacă taxa pentru anul curent a fost deja achitată. În cazul în care autovehiculul a fost vândut fără ca taxa pentru 2026 să fi fost achitată, obligația de plată îi revine noului proprietar sau posesor. Ruta municipală de troleibuz numărul 30 își modifică itinerarul începând de luni. Troleibuzele vor circula de la Aeroportul Internațional Chișinău până la Universitatea de Medicină Farmacie Nicolae Testimițan și nu până la Casa Presei, ca până acum. Primăria Capitalei precizează că spre aeroport troleibuzele vor circula pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Strada Ciuflea și Bulevardul Dacia. La retur, acestea vor circula pe Bulevardul Dacia, Strada Ciuflea și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu efectuarea manevrei de întoarcere în Piața Dimitrie Cantemir. Pe sensul spre aeroport vor fi adăugate stațiile Universitatea de Medicină și Farmacie, Strada Toma Ciorbă, Strada Sârghe Lasu și Piața Maria Dunăr Naționale. La retur vor fi introduse stațiile Piața Maria Dunăr Naționale, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Universitatea Tehnică și Universitatea de Medicină și Farmacie. Prognoza meteo pentru marți, 6 octombrie, în Chișinău indică o dimineață răcoroasă cu temperaturi între plus 9 și plus 11 grade Celsius, urmată de o amiază însorită și caldă care va atinge o maximă de plus 23 de grade. Spre seară, cerul se va înura ușor, iar temperaturile vor coborî până la o minimă nocturnă de plus 9 grade, în condițiile unui vânt slab din nord-vest și fără riscuri majore de precipitații, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul Acorele.

0: Influencera Valerie Lungu și partenerul ei Alex Gâlcă și-au unit oficial destinele. Cu ocazia cununiei civile, cuplul a organizat o petrecere privată cu doar 30 de invitați, cei mai apropiați oameni ai lor. Printre ei și mama miresei, interpreta Victoria Lungu. După o săptămână de la eveniment, cuplul a postat primele imagini de la cel mai important eveniment din viața lor de cuplu. Mireasa a încercat să spargă tiparele și a renunțat complet la rochia clasică de prințesă sau sirenă. Bruneta a ales un set din două piese din dantelă alb-crem compus dintr-un sacou cambrat cu peplum care îi pune perfect în valoare talia de viespe și o fustă lungă fluidă. Cireașa de pe tort a fost pălăria uriașă cu boruri spectaculoase în stil royal care eclipsează aproape tot decorul și conferă influencerei un aer aristocratic și sofisticat. Ținuta de mireasă a costat-o pe Valerie Lungu circa 12.000 de euro și a cumpărat-o din Turcia.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Teoroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Teoroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Departe de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoroz. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta notă aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, să consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica i-a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
4: Cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe internet. Smiley consideră că accesul copiilor la social media, dar și expunerea lor pe aceste platforme, ar trebui amânate cât mai mult. Pentru artist, decizia este legată în primul rând de protejarea vieții private și a sănătății mentale a fiicei sale.
1: Aquarelle FM Showbiz.

Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o inclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința apariției lor acesteia.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că administrația americană propune organizarea unei noi întâlniri între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite până la sfârșitul lunii octombrie. Zelensky a precizat că a discutat cu grupul american de negociere și a confirmat că Ucraina este pregătită să susțină organizarea unor astfel de negocieri, relatează presa internațională. În ceea ce privește posibila locație a negocierilor, Zelensky a spus că Kievul este deschis către Emiratele Arabe Unite sau către o altă țară propusă de partea americană. Președintele ucrainean nu a precizat cu care reprezentanți americani a discutat. În trecut, eforturile administrației SUA pentru instaurarea păcii în Ucraina au fost coordonate de reprezentanții speciali ai lui Donald Trump. În timpul vizitei lor recent de la Kiev, părțile au anunțat existența unor noi idei privind un armistițiu, fără să dezvăluie însă conținutul acestora. În trecut, principalul rezultat al mai multor runde de negocieri trilaterale a fost reprezentat doar de schimburile de prizonieri între Ucraina și Rusia. Părțile nu au reușit să înregistreze progrese în privința încetării ostilităților, în principal din cauza faptului că Moscova continuă să insiste asupra retragerii trupelor ucrainene din teritoriile din Donbas, cerință respinsă de Kiev. Circulația rutieră este suspendată pe timp de noapte pe strada Gheorghe Asachi din capitală în perioada 4-6 octombrie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Potrivit unui comunicat emis de primărie, restricțiile se vor aplica după următorul program. În noaptea de 5 spre 6 octombrie, ora 21:05:30, starea traficului va viza tronzonul dintre străzile Miorița și Panhalipa. Transportul public va avea acces până la ora 22:30. În noaptea de 6 spre 7 octombrie, ora 21:05:30, va fi închis același tronson între străzile Miorița și Panhalipa, iar transportul public va fi permis tot până la ora 22:30. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va suferi modificări. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate stringentă, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Șoferii plătesc mai mult pentru asigurarea obligatorie RCA începând de ieri. Prima de bază a crescut de la 1257 la 1420 de lei, iar cele mai mari scumpiri vor afecta pe conducătorii fără experiență și pe cei cu istoric negativ de daune. Pentru unele categorii sunt însă prevăzute și ieftiniri. Modificările au fost aprobate de Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pe 20 august curent și vizează prima de asigurare de bază, coeficienții de rectificare și primele de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Costul final al poliției va depinde de mai mulți factori, vârsta și experiența șoferului, caracteristicile vehiculului, zona de înmatriculare și istoricul de accidente. Cele mai mari scumpiri se atestă în cazul unor categorii de camioane. De exemplu, pentru un camion cu o masă de peste 12.000 kg, înregistrate în Chișinău și condus de o persoană fizică de până la 23 de ani, cu experiență de mai puțin de 2 ani, prima de referință crește de la 7.364 lei și 13 bani la 10.812 lei, adică cu aproximativ 46,8%. Pentru aceeași categorie de vehicul și cu același profil de șofer, dar înmatriculat în alte localități, majorarea este de circa 44,9%. Creșterea tarifelor sunt prevăzute și pentru unele autobuze, motociclete, autoturisme, dar și vehicule comerciale. Totodată, cu cât un conducător auto este implicat în mai multe accidente din asta, cu atât coeficientul aplicat poliției va fi mai mare. Prognoza meteo pentru marți, 6 octombrie, în Chișinău indică o dimineață răcoroasă cu temperaturi între plus 9 și plus 11 grade Celsius, urmată de o amiază însorită și caldă care va atinge o maximă de plus 23 de grade. Spre seară, cerul se va înnora ușor, iar temperaturile vor coborî până la o minimă nocturnă de plus 9 grade, în condițiile unui vânt slab din nord-vest și fără riscuri majore de precipitații, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că administrația americană propune organizarea unei noi întâlniri între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite până la sfârșitul lunii octombrie. Zelensky a precizat că a discutat cu grupul american de negociere și a confirmat că Ucraina este pregătită să susțină organizarea unor astfel de negocieri, relatează presa internațională. În ceea ce privește posibila locație a negocierilor, Zelensky a spus că Kievul este deschis către Emiratele Arabe Unite sau către o altă țară propusă de partea americană. Președintele ucrainean nu a precizat cu care reprezentanții americani a discutat. În trecut, eforturile administrației SUA pentru instaurarea păcii în Ucraina au fost coordonate de reprezentanții speciali ai lui Donald Trump. În timpul vizitei lor recent de la Kiev, părțile au anunțat existența unor noi idei privind un armistițiu, fără să dezvăluie însă conținutul acestora. În trecut, principalul rezultat al mai multor runde de negocieri trilaterale a fost reprezentat doar de schimburile de prizonieri între Ucraina și Rusia. Părțile nu au reușit să înregistreze progrese în privința încetării ostilităților, în principal din cauza faptului că Moscova continuă să insiste asupra retragerii trupelor ucrainene din teritoriile din Donbas, cerință respinsă de Kiev. Circulația rutieră este suspendată pe timp de noapte pe strada Gheorghe Asachi din capitală în perioada 4-6 octombrie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Potrivit unui comunicat emis de primărie, restricțiile se vor aplica după următorul program. În noaptea de 5 spre 6 octombrie, ora 21:05:30, starea traficului va viza tronzonul dintre străzile Miorița și Panhalipa. Transportul public va avea acces până la ora 22:30. În noaptea de 6 spre 7 octombrie, ora 21:05:30, va fi închis același tronson între străzile Miorița și Panhalipa, iar transportul public va fi permis tot până la ora 22:30. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va suferi modificări. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate strigentă, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Șoferii plătesc mai mult pentru asigurarea obligatorie RCA începând de ieri. Prima de bază a crescut de la 1257 la 1420 de lei, iar cele mai mari scumpiri vor afecta pe conducătorii fără experiență și pe cei cu istoric negativ de daune. Pentru unele categorii sunt însă prevăzute și ieftiniri. Modificările au fost aprobate de Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pe 20 august curent și vizează prima de asigurare de bază, coeficienții de rectificare și primele de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Costul final al poliției va depinde de mai mulți factori: vârsta și experiența șoferului, caracteristicile vehiculului, zona de înmatriculare și istoricul de accidente. Cele mai mari scumpiri se atestă în cazul unor categorii de camioane. De exemplu, pentru un camion cu o masă de peste 12.000 kg, înregistrate în Chișinău și condus de o persoană fizică de până la 23 de ani, cu experiență de mai puțin de 2 ani, prima de referință crește de la 7.364 lei și 13 bani la 10.812 lei, adică cu aproximativ 46,8%. Pentru aceeași categorie de vehicul și cu același profil de șofer, dar înmatriculat în alte localități, majorarea este de circa 44,9%. Creșterile tarifelor sunt prevăzute și pentru unele autobuze, motociclete, autoturisme, dar și vehicule comerciale. Totodată, cu cât un conducător auto este implicat în mai multe accidente din vina sa, cu atât coeficientul aplicat poliției va fi mai mare. Prognoza meteo pentru marți, 6 octombrie, în Chișinău indică o dimineață răcoroasă cu temperaturi între plus 9 și plus 11 grade Celsius, urmată de o amiază însorită și caldă care va atinge o maximă de plus 23 de grade. Spre seară, cerul se va înura ușor, iar temperaturile vor coborî până la o minimă nocturnă de plus 9 grade, în condițiile unui vânt slab din nord-vest și fără riscuri majore de precipitații, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Top pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 91,7 FM.
1: E clară, vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarele FM.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Tu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes

sfârșit de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fă-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști, Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadin Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: pe Acoarele FM.
1: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Acoarele FM.

0: 2.
1: Ora după ora, Aquarela.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarela FM.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel.